0: trial.
1: Znamenie.
0: Trial.
1: Vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Trial.
1: Naspäť do krajiny diel, kde je všetko zmenené. Každú noc ti píšem o tom.

0: trial.
1: Číbo mi dává znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Trial.